0: isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
3: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Zahvaljujući tom podsticaju za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Dodeli rešenja prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako se navodi, ugovorom je predviđena izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom i izrada prostornog plana područja posebne namene sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, što je jedan od najvažnijih koraka u razvoju ovog projekta. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji 18. septembra izbio na planini Rtanj, dok je u Srbiji trenutno aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponsor vremenske prognoze.

0: Temperatura od 18 do 22 stepena.
1: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
2: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 23. septembra, žele vam ski video realizator Igor Tešić i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Lavrov stiga u Njujork gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i predstaviti izveštaj o provokaciji u Buči. Danas i sastanak sa Rubijom. Vladimir Putin spreman za novi sastanak sa Trumpom, potvrdio Kreml. Ruska vojska kontroliše još dva naselja u Harkovskoj oblasti, a prošle nedelje ukrajinske snage izvele 9000 napada na Rusiju. Najnoviji ruski sistem Zubr samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. Inicijativa za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom, ni u pravnom smislu, kaže za Sputnik advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Vojno-biološke aktivnosti niza zemalja van njihovih nacionalnih teritorija pokreću ozbiljna pitanja, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na seminaru o nacionalnoj primjeni konvencije o zabrani biološkog i hemijskog oružja, a ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Tenzije na sastanku Vladimira Zelenskog i Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije u Njujorku. Kijevu je predočeno da Brisel želi da vidi napredak u borbi protiv sive ekonomije, povećanju poreza i usklađivanju sa zakonodavstvom Evropske unije, pre nego što im isplati sljedeću tranšu pomoći. Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, rekla je posle odvojenih sastanaka u Njujorku sa Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijom da napredak u normalizaciji odnosa i napredak na putu ka Evropskoj uniji moraju da idu ruku pod ruku. Sjedinjene države imaju široki spektar prioriteta od svojih saveznika u NATO, jer je Vašington zaključio da je alijansa manje spremna za nove izazove nego što bi trebalo, rekao je stalni predstavnik Sjedinjenih država pri NATO-u Matthew Whitaker. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo kao uslove za ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora.

0: Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork gde će učestvovati na generalnoj debati 81. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će ruski ministar imati čitavi niz bilateralnih susreta na marginama Ujedinjenih nacija, a već danas je planiran sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Kako je navedeno na sajtu State Departmenta, sastanak dvojice zvaničnika predviđen je za 15 sati po srednje evropskom vremenu, rekla je Marija Zaharova, portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova za Radio Sputnik.
1: Prvi razgovori Lavrova trebalo bi da budu održani rano ujutro po američkom vremenu. To će biti razgovori sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. To je prva tačka programa Lavrova. On je ranije najavio da se sastanak biti prilika da ruska strana precizira kakav je stav šefa State Departmenta po pitanju ukrajinske krize. Na sastanku će biti reči o saradnji dve zemlje u okviru Ujedinjenih nacija. U našem ministarstvu spoljnih poslova stav je da Rusija i Sjedinjene Države, dve stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, imaju izuzetan potencijal za saradnju, ali da on nije dovoljno iskorišćen.
0: Prema rečima Marije Zaharove, odmah po dolasku u Njujork, rusku delegaciju čeka pravi maraton sastanaka. Tokom dana Lavrov će razgovarati sa ministrom spoljnih poslova Kube, egipatskim kolegom, učestvovaće na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i radnom ručku ministara spoljnih poslova ODKB-a.
1: Lavrov će se u četvrtak sastati sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom, a na sastanku će predstaviti izveštaj o provokaciji u Buči. Navešće imena koje Rusija očekivala da će dobiti od Ujedinjenih nacija, ali treba naglasiti da to nisu ta imena navodno nevinih civila, već imena koje se pripisuju civilima, a zapravo se radi o pripadnicima terorističkih nacističkih bataljona. Podsjetimo da je ruski ministar rekao da je iscenirani događaj u Buči najciničnija farsa i da kijevski režim bezočno laže, predstavljajući imena vojnika oruženih snaga Ukrajine sa spomenika u Buči kao imena navodno ubijenih civila.
0: Zaharova ističe da niko sa američke strane ne objašnjava zbog čega Sjedinjene Države nisu izdale vizu za putovanje na događaj u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija zameniku ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandru Alimovu, koji je u ruskom ministarstvu spoljnih poslova zadužen za pitanja vezana za svetsku organizaciju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov obratit će se i učesnicima generalne debate 26. septembra. Prema rečima Zaharove, ministar će u govoru detaljno izneti stavove Rusije kada o ključnim problemima današnjice i dati ocenu rada svetske organizacije i njenog autoriteta. Kreml je potvrdio da je ruski predsjednik spreman za novi sastanak sa Trumpom, a prethodno su potrebne i pripreme. Ruska vojska uspostavila kontrolu na dva naselja u Harkovskoj oblasti, a izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik objavio je da su prošle nedelje ukrajinske snage izvele 9000 napada na Rusiju. Na Krimu priveden ukrajinski špijun. Više informacije ima Saša Kuljanin.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore u ukrajinskom sukobu, uprkos terorističkoj aktivnosti Kijeva, koja blokira preduslove za takve kontakte. Prema njegovim rečima, militarizacija Ukrajine se nastavlja. Priče na zapadu o energetskom prekidu vatre Ukrajini usred kontinuiranog naoružavanja Kijeva su retorička vežba, ocenio je Peskov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska uspostavila kontrolu nad naseljima Krasni Jar i Potihonovo u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage su za dan izgubile 1380 vojnika. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinske vojske i da proširuje zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Sprečen je pokušaj probijanja obruča kod mesta Čorno u Harkovskoj oblasti. Protivvazduhoplovna odbrana je oborila tri vazdušne bombe i 868 dronova ukrajinske vojske. Ruska vojska je tokom noći izvela grupne udare dronovima na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog i energetskog kompleksa, logističke centre i brodove koji se koriste u interesima oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom protekla 24 sata, ruske grupe Jug, Sever i Zapad uništili su 127 kopnenih robotskih sistema ukrajinskih formacija, navodi se u saopštenjima rukovodilaca pres centara ovih grupa. Tokom prošle nedelje, uključujući i U dane izbora za državnu dumu, kijevski režim je izveo skoro 9000 napada na Rusiju, do 1270 dnevno. Izjavio je za Sputnik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Ruske vojne snage skoro potpuno su proterale ukrajinske formacije iz Klinovog kod Ruškovke u Donjetskoj narodnoj republici i proširile svoju zonu kontrole kod susedne Popasne. Ukrajinska komanda povlači odrede dronova iz Dobropolja u Donjetskoj narodnoj republici na pozadinske položaje, saopštili su u ruskoj grupi Centar. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da dronovi grupe uništavaju ljudstvo oruženih snaga Ukrajine blokirano u Dobropolju. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su na Krimu državljanina Rusije koji je organizovao prikupljanje sredstava za podršku oružanim snagama Ukrajine i prosleđivao informacije o ruskim vojnim objektima službi bezbednosti Ukrajine. Federalna služba bezbednosti navodi da je stanovnik Kerča na Telegramu formirao grupu radi organizovanja prikupljanja sredstava i kupovine opreme za jedinice oružanih snaga Ukrajine.
0: Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo oružje, ali je zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i niskoletećih dronova. Sistem samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje kao deo višeslojne protivdronske zaštite važnih objekata, ocenjuju ruski eksperti. U scenariju odbrane važnih infrastrukturnih objekata, poput skladišta nafte, štabova, industrijskih objekata i elektrana, poseban značaj imaju brzina paljbe i veliki kapacitet municije. Te karakteristike omogućavaju brzo reagovanje na veći broj dronova i efikasnije suočavanje sa napadom iz više pravaca. U praksi Zubr nije zamišljen da zameni složene PVO sisteme srednjeg i velikog dometa, već kao njihov nužni dodatak. Upravo ta promena na bojištu nameće i promenu u načinu organizovanja protivvazduhoplovne odbrane. Uvođenje Zubra zato predstavlja deo šireg nastojanja Rusije da svoju PVO prilagodi novim uslovima ratovanja, u kojima relativno jeftine bespilotne letelice postaju sve ozbiljniji izazov, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk, inače glavni urednik agencije ANA News.
3: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađenje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
0: Jedna od glavnih karakteristika sistema je mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenje bespilotnih letelica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese. Kao rezultat toga, na posljednjim linijama odbrane, gde ovaj sistem stupa u dejstvo, protivnički dronovi praktično nemaju šanse. Tehnički Zubr je modularni sistem. Sastoji se od 4 borbena modula komandnog mesta i radarske stanice, što mu omogućava autonomno delovanje bez oslanjanja na spoljne izvore osmatranja. Radar sistema može da otkriva ciljeve na udaljenosti od oko 1,5 km, a kao sredstva za uništenje koristi mitraljeze.
3: Reč je o četvorocevnom mitraljeskom sistemu koji u svom kompletu ima i specijalnu radarsku opremu koja omogućava izviđanje vazdušnog prostora. Zubr može da uoči dron u svim vremenskim uslovima. Operator dobije podatke o cilju i zatim donosi odluku o otvaranju vatre. Četiri cevi, uglavnom kalibra 7,62 mm, poput mitraljeza Kalašnjikov. Ta četiri mitraljeza mogu da ispale oko 3500 metaka u minuti. Stvaraju ogroman oblak koji pokriva malu metu i uništava je. Ako postavimo više takvih sistema, oni će pokrivati određenu zonu. Ukoliko ih bude više od 10, to već može predstavljati čitavu liniju protiv vazduhoplovne odbrane. Pri tome su relativno jeftini. Municije ima dovoljno, a municija kalibra 7,62 se skladišti još od Prvog svjetskog rata. Tako da Zubr može imati značajnu ulogu u sve intenzivnijoj borbi za kontrolu vazdušnog prostora na malim distancama.
0: Rostek posebno ističe mogućnost brzog raspoređivanja i popravke sistema na terenu. To, kako navode, omogućava održavanje stalne borbene gotovosti na udaljenim ili slabije opremljenim položajima. Na pitanje možemo li očekivati da će iskustvo iz rata u Ukrajini dugoročno promeniti način na koji će Rusija, ali i druge vojne sile, organizovati protivvazduhoplovnu odbranu, Matvičuk navodi da je taj sukob već doveo do značajnih promjena u organizaciji PVO. Umjesto oslanjanja na jednu vrstu sistema, sve više se primenjuje kombinovanje angažovanje različitih snaga i sredstava, od mitraljeza i protivavionskih topova za bliske ciljeve, preko raketa kratkog dometa poput strele i pancira do sistema većeg dometa kao što su S-300 i S-400. Nastavku emisije još nekoliko vesti. Letonija, Litvanija i Estonija tajno su zatražile 500 miliona evra od Evropske unije za odbranu od dronova, pišu finski mediji. Pripadnik nekadašnje takozvane OVK Fadil Puškolji uhapšen je sinoć u Severnoj Makedoniji na osnovu poternice Srbije. Javno komunalno preduzeće Beogradske elektrane uputilo je zahtev za odobravanje novih cena toplotne energije od 1. oktobra ove godine. Nova sezona Evrolige počinje 24. septembra, a Srbija će i ove godine imati dva predstavnika, Crvenu zvezdu i Partizan. Predsjednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević odgovorio je ambasadi Ukrajine u Podgorici na optužbe da je čestitkom povodom pobede Jedinstvene Rusije na izborima, kako su naveli, drsko i otvoreno sporio teritorijalni integritet Ukrajine, a rusku okupaciju opravdao i podržao. On je istakao da ne treba da očekuje da prestane da voli Rusiju. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Banja Luka insistira na direktnim međunarodnim kanalima i ekonomskim interesima Republike Srpske, ocenjuju analitičari reagujući na diplomatske aktivnosti Cvijanovićeva u Vašingtonu i Dodika u Moskvi. Iza Andrića Njegoš je bio najveći pesnik našeg jezika, izjavio je za Sputnik, jedan od dobitnika velike nagrade Ivo Andrić, književni istoričar Milo Lompar.

0: prećutkuju.
1: Predstavnici Demokratske partije Kosova su u ponedeljak podneli nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt zakona ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će ona biti se baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzele institucije pravosuđa Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koje je podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu i dodaje da su specijalizovana veća nastala kao deo kosovskog pravosudnog sistema, posebnim amandmanom i posebnim zakonom iz 2015. ali sa sedištem u Hagu sa isključivo međunarodnim osobljem.
2: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
1: Za to je u Skupštini Kosova, dodaje Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, uključujući i Srbe.
2: Sa pravne tačke gledišta, takva politička većina u trenutnim okolnostima ne postoji. Čak i ako bi se išlo na promenu samog zakona, zašto je potrebna prosta većina? Svaki zakon mora biti u skladu sa Ustavom. Pokušaj da se zakonom obesmisli ili ukine institucija koja je ustavna kategorija odmah bi bio predmet ocene ustavnosti pred specijalizovanim većem Ustavnog suda u Hagu. Pokušaj političkog uticaja na sudske procese koji su u toku, a kao što znamo nepravnosnažnom presudom su osuđeni Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići, ali se i vode i drugi postupci zbog uticaja na svedoke koje se radnje pravno kvalifikuju kao ometanje pravde. Nisu samo pravno upitni, već i duboko štetni po vladavinu prava. Dakle, ovi pokušaji političkog uticaja na sudske procese.
1: Pašić napominje da sa stanovišta tužilačke prakse jednom uspostavljena nadležnost za krivična dela se ne menja, ovde se radi o najtežim krivičnim delima jer su u pitanju ratni zločini i zločini protiv čovečnosti.
2: Ne može se retroaktivno ukidati ili sužavati kako bi se zaštitili pojedinci. Svaki takav potez Prištine naišao bi na oštru reakciju i potpunu blokadu od strane zapadnih centara moći, pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, koji finansiraju rad ovih institucija i insistiraju na završetku započetih procesa. Ove inicijative vidim pre svega kao unutrašnjopolitički manevar i pritisak na javno mnjenje, dok su njihovi realni dometi za promenu pravnog statusa suda u Hagu u ovom trenutku pravno neizvodljivi i politički neostvarivi.
1: Pašić također navodi da je pokušaj selektovanja slučaja koje predviđa ova inicijativa DPK nemoguće.
2: To je nemoguće jer je jasno definisano međunarodnim sporazumom između Evropske unije i Kosova. To je sporazum koji je prethodio formiranju specijalizovanih veća. A ako već postoji sporazum koji je na snazi, onda je jasno da taj sud ne može da se ukine, ne može da se promeni nadležnost sve dok Savet Evrope ne da saglasnost i svoj zaključak da je taj sud završio svoj rad.
1: Pašić također podsjeća da je slučaj Žuta kuća bilo osnove za izveštaj Dika Martija. Izveštaj Dika Martija, koji je prihvatila Evropska unija, odnosno Savet Evrope, je bila platforma za formiranje ovih pravosudnih institucija u Hagu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Dok je Željka Cvijanović u Vašingtonu razgovarala sa Suzi Wiles, šeficom kabineta Donalda Trumpa i jednom od njegovih najbližih saradnica, Lora Dodik priprema se za 29. septembar i novi susret sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Cvijanovićeva je nakon razgovora u Beloj kući poručila da su otvorena nova vrata za dijalog i ekonomsku saradnju sa Republikom Srpskom, dok Dodik odlazak u Moskvu vidi kao nastavak razgovora sa Putinom započetih tokom majske posete. Tako se u samo nekoliko dana pred javnošću pojavljuju neobičajne slike. Predstavnici Republike Srpske grade kontakte sa dve vodeće svetske sile, Vašingtonom i Moskvom, dok i Sarajeva takvu politiku prate osporavanja i kritike. Banja Luka insistira na direktnim međunarodnim kanalima, političkom dijalogu i ekonomskim interesima Republike Srpske. Kako je rekao portparol stranke nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević, malo zemalja može da se pohvali takvim statusom u međunarodnim odnosima. To što Republika Srpska istovremeno gradi prijateljstvo i sa Vašingtonom i Moskvom učvršćuje njenu međunarodnu poziciju, kaže ambasador Obrad Kesić, šef misije BiH pri Evropskoj uniji.
3: To je prvo i prvenstveno i da je glavni stav da Republika Srpska je pouzdani partner i da može da bude ključni element za rešavanje ne samo probleme u Bosni i Hercegovini, nego također i da bude vrlo važan partner za interese iz Moskve, iz Vašingtona, za ceo Zapadni Balkan.
1: Kesić podsjeća da kontakti Banja Luke sa Moskvom i Vašingtonom nisu jedini diplomatski potezi Banja Luke. Milorad Dodik nedavno je bio u poseti Izraelu, a odvijaju se i posete delegacije iz Republike Srpske i ključnim članicama Evropske unije. Također naš sagovornik podsjeća da je u nekoliko američkih i evropskih gradova održana izložba pod nazivom Upoznajte srpske žrtve.
3: To sve je povezano, ide paralelno i uz to naravno ima jedna kampanja koja je pokrenuta vezano za ekonomske prilike u Republici Srpskoj i to je naišlo na veliko interesovanje i to daje, ajde kažemo, adute za ove diplomatske i političke pregovore koje se vode.
1: To što se glas Republike Srpske čuje na mestima gde je to nekada bilo nezamislivo, znači da je rad i trud, pogotovo na normalizaciji odnosa sa Vašingtonom, dao rezultate, kaže Kesić.
3: To da predstavnici Republike Srpske i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanovića imaju sad mogućnost da otvaraju vrata i na najveći nivo vlasti u Vašingtonu, govori o tome da Republika Srpska je izgradila, rekao bi, jednu vrlo jaku poziciju za svoje međunarodne aktivnosti. Ponavljam, nije lako održavati balans između Vašingtona i Moskve, ali imamo sreće u tome da se sad trenutno nalazi jedan period gde iz Vašingtona žele i oni normalizaciju odnosa sa Rusijom i gde predsjednik Trump vrlo često sad u zadnje vreme spominje Rusiju u pozitivnim konotacijama i u zadnje vreme također postoji, rekao bi, rezultati, tako da evo sad je Amerika pod pritiskom zbog te ekonomske borbe sa Kanadom i tarifama, sada je našla rešenje za đubrivo preko Belorusije, a tu je Rusija odigrala vrlo važnu ulogu. Tako da sve u svemu se potklapaju interesi glavne dve sile Amerike i Rusije do te mere da to otvara još šire prostor i za Republiku Srpsku.
1: Problem predstavljaju oni u Kongresu koji bi odnos prema Republici Srpskoj vratili na nivo iz 90. godina, ali kako Kesić kaže, njih je sve manje. Posle izbora za Kongres u novembru očekuje se da se broj onih koji na stanje u BiH gledaju crno-belo i Republiku Srpsku označavaju kao glavnog krivca za sve još više smanji. Prema Kesićevim rečima, diplomatski uspesi Republike Srpske dobri su i za Srbiju, jer Srbija je najvažnija zemlja kako za američke i ruske, tako i za interese Evropske unije na Zapadnom Balkanu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
4: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli, je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda je ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao, 9 eseja je napisao o crnogorskom vladiki i klasičnom pesniku srpske kulture.
1: Podatak da je studija Njegoš i Moderna prvi put objavljena 1998. govori o aktuelnosti Njegoševog dela, sugerišući da i danas moramo da mislimo o tome kako laži i prevara postaju sastavni deo kolektivne ili pojedinačne misli. Lompar otkriva da je u ovom znatno proširenom izdanju ukazao na čitav niz istorijskih samozvanaca.
4: Inače, po mojoj interpretaciji, Njegoš dotiče centralni moderni problem, a to je činjenicu da je napuštanjem ideje Boga u kolektivnoj egzistenciji, što se dramatično pojavilo u 19. veku, posle otprilike Njegoševe smrti sa Ničom i Dostojevskim, došao u krizu centralni pojam koji ide u paru sa pojmom Boga, a to je pojam istine. U 20. veku je istina izgubila svoje težište i klasična definicija istine kao adekvatnosti reči i stvari se raspala, te su se reči odvojile od stvari, one sada plutaju različitim pravcima i na taj način stvaraju jedan lažan virtuelni svet u kom je pojava samozvanca nešto što je gotovo samo razumljivo. Njegoš je, dakle, ja sam tamo pomenuo jednu Diltajevu reč, proročki dar pesnika, dakle, osjetio da će drama odsutnosti Božje egzistencije iz savremenog života prouzrokovati duboku dramu istine unutar tog života, a to je upravo stvarnost u kojoj se nalazi.

0: čutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov doputovao je u Njujork, gde će učestvovati na generalnoj debati 81. generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Danas je planiran sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom. Sastanak Vladimira Zelenskog i Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije u Njujorku, bio je napet, prenose zapadni mediji. Predstavnici Evropske unije poručili su Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije, pre nego što se isplati sljedeća tranša. Kaja Kalas, šef evropske diplomatije, izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem, da napredak u normalizaciji odnosa i napredak na putu ka Evropskoj uniji moraju da idu ruku pod ruku. Sjedinjene države imaju širi spektar prioriteta od svojih saveznika u NATO-u, jer je Vašington zaključio da je alijansa manje spremna za nove izazove nego što bi trebalo, rekao je stalni predstavnik Sjedinjenih država pri NATO-u Matthew Whitaker. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je kao uslove za ponovo otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Pripadnik nekadašnje takozvane OVK Fadil Puškolji uhapšen je sinoć u Severnoj Makedoniji na osnovu poternice Srbije. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte nistim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisije uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili tonski i video realizatori Igor Tešić i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i želimo vam prijatan dan.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Zahvaljujući tom podsticaju, za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Dodeli rešenja prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako se navodi, ugovorom je predviđena izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom i izrada prostornog plana područja posebne namene sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, što je jedan od najvažnijih koraka u razvoju ovog projekta. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji 18. septembra izbio na planini Rtanj, dok je u Srbiji trenutno aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio američki predsjednik Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti, sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika
5: koja te pokreće.
6: Narodni
4: radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Palati Srbija dodeljeno je 150 rešenja majkama koje su na 19. sednici Komisije za dodelu novčanih sredstava za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine po osnovu rođenja deteta ostvarile pravo na bespovratna sredstva. Zahvaljujući tom podsticaju za 4 godine više od 1800 porodica dobilo je krov nad glavom. Dodeli rešenja prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu profesor dr. Đuro Macut i ministarka za brigu o porodici u tehničkom mandatu Jelena Žarić-Kovačević. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako se navodi, ugovorom je predviđena izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom i izrada prostornog plana područja posebne namene sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu, što je jedan od najvažnijih koraka u razvoju ovog projekta. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar koji 18. septembra izbio na planini Rtanj, dok je u Srbiji trenutno aktivno 5 požara na otvorenom prostoru. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji će sutra ujutru biti hladno i pretežno vedro vreme, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost, dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme u slabo umerene razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša dnevna biće od 20 do 25 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Summit Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova istražuje šta donosi susret predsjednika dve vodeće ekonomije sveta. O čemu će sve razgovarati Donald Trump i Xi Jinping i ko drži adute u svojim rukama? Zašto je Kina ograničila izvoz retkih zemnih elemenata u Sjedinjene Američke Države uoči samita dvojice lidera i kako će američke sankcije iz pakla uticati na trgovinski i politički odnose Kine i SAD-a? Da li će Trump ubrzati povratak Tajvana matici kao što tvrdi Wall Street Journal? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović i novinar Branko Žujović. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji urađuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Želju predsjednika SAD Donalda Trumpa da svog kolegu iz Kine Xi Jinpinga ove srede dočeka već na aerodromskoj pisti, Trumpova je šefica protokola Monica Crowley opisala kao veoma, veoma redak gest kakav se obično ne događa. Prethodno je Trump na pisti dočekao predsjednika Rusije Vladimira Putina i nijednog svog NATO saveznika umeđu vremena. Pa možda i zato Financial Times komentariše vidno nezadovoljno. Trump i Xi su pogrešni ljudi u pogrešno vreme, jer kako se ocenjuje, oni nisu dalekovidi lideri. Makar po meri ovo glasila neoliberalne elite koja je upravljala doskorašnjim svetskim poretkom zasnovanim na njenim pravilima. Kao da ne mogu da se odluče koji im je od dvojice lidera još manje po volji, komentatori Financial Times opominju da i Trump i Xi vole pompu i ceremoniju i toga će biti puno u Vašingtonu. Doduše, u slučaju jednog od njih to jeste uočljivo, ali predviđa se, bezmalo sa željom da se ne dogodi ništa više od toga, neće biti ozbiljnog angažovanja oko onoga što je zaista važno svetu. Ili barem Financial Timesu, koji unapred zna da ovo neće biti moderni ekvivalent samita Reagana i Gorbačova u Reykjaviku 1986. Što je naravno izvanredna vest za sav ostatak sveta, jer je krajnji ishod pomenutog samita bio raspad SSSR-a i nastanak globalne hegemonije SAD, koja sad dolazi svom zasluženom kraju, pa shodno tome agencija Reuters uočava u svojoj analizi da na sastanak sa Trumpom Xi stiže na svojoj zahuktaloj trgovinskoj mašini. Kineski šok 2.0 opisuju ekonomisti podatak da će kineski trgovinski suficit drugu godinu zaredom prevazići cifru od bilion, 1.000 milijardi dolara. A u sklopu toga je u više od polovine među 6.500 kategorija proizvoda koje Kina izvozi u SAD u ovoj godini zabeležen porast izvoza u odnosu na prošlu. Trumpova administracija, opominje Reuters, verovala je da će masivnim unilateralnim pritiskom

0: dvojki. U realnosti, međutim, restrikcije koje je Kina nametnula na izvoz retkih zemnih sirovina i kritičnih minerala izgledale su više kao straight flash. Proizvodne trakije u ključnim američkim industrijama našle su se u problemu već kroz nekoliko nedelja. A povrh toga Reuters naglašava i faktor skupog američkog rata protiv Irana, koji pogađa i Trumpovu popularnost uoči među izbora u novembru i američke novčanike usled rasta cena goriva i inflacije. Washington smatra da je Xi u jedinstvenoj poziciji da izvrši pritisak na Iran kako bi se zaustavio rat, napominje britanska agencija u svojoj analizi. Međutim, Xi nije pokazao da hoće to da učini. Reuters je ranije ovog meseca ukazao na šemu za zaobilaženje američkih sankcija Iranu vrednu milijarde dolara. Američke pretnje sekundarnim sankcijama zbog trgovine s Iranom, koje prošlog meseca Besant nazvao ekonomskim danom D, izgleda da nisu ni primenjene na najvećeg trgovinskog partnera Teherana. Šta više, Kina je uoči samita dvojice predsjednika i javno saopštila da ne namerava da se povinuje američkim sankcijama Iranu i Rusiji, iz čega Reuters izvlači zaključak da se Xi uopšte ne žuri da izvrši bilo kakve ustupke, te da šta više, sad u Vašingtonu uopšte ne traži ništa konkretno. On želi da produži džentlmenski dogovor s Trumpom o trgovinskom primirju, kako bi Kina imala vremena da se utvrdi. Pri čemu vreme radi za Kinu više nego za Ameriku. Povrh svega navedeno i u pogledu veštačke inteligencije, gde je Kina sustigla s tendencijom da prestigne konkurenciju iz Silicijumske doline, pa SAD sad na jednom traže dogovor. A tu je i faktor američkog duga i preteće krize, u sklopu čega Kina sistematično rasprodaje američke obveznice, dok Amerika vrši pritisak na svoje partnere da baš to ne čine, jer se time povećava pritisak na kamate i visinu duga. U takvoj situaciji Kina Americi nudi ruku saradnje na korist čitavog sveta, kako se naglašava u uredničkom komentaru kineskog Global Timesa, u okviru čega se međutim očekuje i reforma međunarodnog finansijskog sistema, podrazumeva se na uštrb dominacije dolara, a zahteva se i pristup pitanju Tajvana u skladu s politikom jedne Kine. U suprotnom, Kina ne beži od konflikta. Rizici i izazovi opominje se prete njihovim odnosima, konfrontacija ili čak i sukob, koji bi ukupni kinesko-američki odnose gurnuo u veoma opasnu situaciju. Da bi se to izbjeglo, kako se naglašava, ključno pitanje je da li SAD mogu da sprovedu važan konsenzus dvojice šefova država u konkretnu akciju. Bloomberg nasuprot tome javlja da će nove američke carine Kini biti objavljene odmah posle samita, čime će ga poprilično obesmisliti. Čime je bliži jedan od najvažnijih bilateralnih odnosa na svetu, konfliktu ili saradnji? Ko je u snažnijoj poziciji uoči samita, Donald Trump ili Xi Jinping? Koji od njih dvojice ima više da izgubi? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima, mojim kolegama. U studiju je sa mnom Borislav Gorkodelović, dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: A putem video veze priključuje nam se Branko Žujović. Branko, dobar dan, želim i tebi.
2: Dobar dan vam i tebi, Nikola, i tvojim gledalcima i slušalcima. Hvala na pozivu.
0: Hajde krenemo, kolega Gorkodelović, ovo pitanje za vas. Dakle, najavljeno je, kaže, u Camp Andrews stiže Xi Jinping. Financial Times ukazuje, to je prvi put u više od 6 decenija, ako se ne varam, poslednji američki predsjednik koji je dočekao nekog stranog šefa države, odnosno vlade, bio još John Kennedy, 60 i neke. Britanski premijer je tada, Macmillan, ja mislim da je bio, je tada došao. Dakle, ok, imamo ovaj podatak koji sam spomenuo u uvodu, Putin je Trump također dočekao na pisti u Anchorage-u prošle godine. Kako tumačite ovu vrstu tretmana Xi Jinpinga?
1: Pa tumačim kao pokušaj Trumpa da stvori što povoljniju atmosferu između dvojice državnika, da se priključi onome što Kinezi stalno insistiraju, da je to diplomatija lidera i da je ona odlučujuća za odnose između dveju zemalja, ne samo Sjedinjenih država i Narodne republike Kine, nego generalno je to stav Pekinga. I stvarno, kad se pogleda malo nedavna istorija tih američko-kineskih odnosa i boravaka, pred svega kineskih najviših državnika u Sjedinjenim državama, vidi se da bi ovo trebalo da bude formalno gledano naj

0: značajnija poseta. Xi Jinping je bio 2017. godine u Sjedinjenim državama, ali je onda letao pravo u Mar del Lago i to je bila ne toliko formalna poseta. 2023. je bio u San Francisco, ali je to bio summit APEC-a, udruženja zemalja iz Pacifičkog regiona i njihove ekonomske saradnje. Tako da je sad ovo jedna puna državna poseta, a po diplomatskom protokolu državna poseta je najviša između tri nivoa poseta ovih državnika jednih drugima. Šta će ishod biti? Po svemu sudeći, možda manji nego što je čitava ova ceremonija oko dočeka i oko značaja koji sam Trump pridaje poseti predsjednika Sija. Liči da su oba državnika imaju dobar vetar u leđa, s time što mi se čini da ipak predsjednik Xi ima lagodniju poziciju.
1: O detaljima svega ovoga ćemo pričati, ali prije toga, Branko, eto, pitanje za tebe, dakle, Financial Times tvrdi sad, koliko im je verovati, ali kaže, kineska strana insistirala na tome da ovo bude, da ova poseta ima karakter državne. Posete upravo, upravo je takav karakter imala pre 6 mjeseci poseta Donalda Trumpa Kini, tako da je negdje i logično da je u izvestom smislu reciprocitet tu napravljen. Dakle, kako gledaš na taj aspekt priče, znači ovaj formalni deo posete, šta i šta on nagoveštava u pogledu sadržine i ishoda čitavog samita? Dakle, imamo potpuno oprečna očekivanja, kažem, Financial Times ovo kaže, bit će sve samo pompa i ceremonija i malo šta više od toga. Opet, kineski Global Times u uredničkom komentaru kaže, ova poseta nosi, citiram, istorijski značaj prekretnice. Verovatno istina negde između ova dva, ali čemu je bliža? Kakva je tvoja procena?
2: Pa mislim da je kineska strana imala dobre razloge da insistira na tom nivou, dakle na najvišem nivou koji diplomatski protokol predviđa, zbog toga što je naprosto i prirodno, videli smo Trumpa u proleće ove godine u Pekingu i sasvim normalno da ta vrsta reciprociteta postoji. Kinezi mnogo polažu na tradiciju i na formalne odnose, na formalne i na detalje u formalnim odnosima, i stoga to nije nikakvo, čini mi se, iznenađenje, a ne bi se složio sa medijima koji tvrde da je posredi formalna poseta, jer pred dvojicom državnika jesu najmanje dve teme od planetarnog, ne samo bilateralnog značaja. Rekao bih da su Kina i Sjedinjene Američke Države primorane da rešavaju pitanje veštačke inteligencije. Dakle, to pitanje se u ovoj godini toliko zakomplikovalo i toliko je postalo složeno i po dubini važno da naprosto sada zahteva nekakva rešenja, a budući da Kina i Sjedinjene Američke Države prednjače na tom polju, logično je da te dve zemlje i daju nekakve suvisle odgovore. To neće biti ni malo jednostavno, jer videli smo proteklih dana da su Sjedinjene Države najpre predložile jedan mehanizam uzbunjivanja, nazovimo ga tako, u oblasti veštačke inteligencije, odnosno deljenja nekih važnih bezbednosnih podataka kada se nešto pojavi, dakle da bi moglo da se reaguje, i onda taj na prvi pogled konstruktivan predlog je pratio jedan čitav mali niz potpuno destruktivnih i problematičnih poteza Vašingtona koji ne idu u prilog nekakvom poboljšanju odnosa koje je neophodno da bi se na planu veštačke inteligencije stvorili neki pozitivni koraci. Druga tema koja je dakle bilateralna veoma važna, a takođe od planetarnog značaja sasvim sigurno, jeste pitanje, dakle, trgovinskih barijera koje je Trump postavljao, carina koje je bio uvodio pa sklanjao pa ponovo uvodio, dakle to carinsko primirje ili primirje u u carinskom sukobu dve strane ističe sada negde početkom novembra i mislim da je to tema o kojoj će se ozbiljno razgovarati na samom vrhu. Dakle, samo ove dve teme čine ovu Sijevu posetu Sjedinjenim Američkim Državama ne samo značajnom, već od planetarnog značaja. Dakle je, na najvišem nivou je poseta značajna i samo tako je vredi posmatrati. Dakle, posmatrati Sijevu posetu kao jedan protokolarni gest državnika koji dolazi u formalnu posetu druge zemlje, po meni potpuno besmislica.
1: Da. Kolega Korkodelović, ajde to da postavim na tragu ovoga, za koje teme mislite da će dominirati? Pa ćemo i kasnije, naravno, tokom razgovora i razraditi. Šta je ono što je Americi potrebno od Kine, odnosno šta je Kini potrebno od Amerike i što bi moglo da se nađe kao deo dnevnog reda ovog samita?
0: Pa prvo da kažem da je ovaj summit potvrda onoga što su se predsjednici Xi i Trump dogovorili u Pekingu, a to je da će njih dvojica insistirati na sprovođenju takozvane konstruktivne stabilne bilateralne strateške saradnje.
1: Ovo je formulacija, pa ću vas zamoliti da vam pojasnite šta to zapravo znači. Kaže, konstruktivni kinesko-američki odnos strateške stabilnosti. Kaže, to je novo pozicioniranje bilateralnih veza. Evo, to je zvanična kineska formulacija ovoga što je dogovoreno u maju. Šta to konkretno?
0: Da, to znači da to je koncept koji se još uvijek razrađuje. Neke naznake smo videli, odnosno čitali da je takozvana komisija za trgovinu već ustanovljena i da treba da bude, da počne da radi i komisija za investicije. Generalno, radi se o stvaranju mehanizama na nivou državnih administracija dveju zemalja gde bi se u okviru utvrđenih, kako ih ovi u američkom žargonu nazivaju, branika, ti odnosi održavali da ne iskliznu u nešto ozbiljnije. To znači da će recimo moći da se i kroz ove dve komisije koje sam spomenuo, ali i kroz dogovore na nivou, a vidimo da su potpredsjednik kineske vlade i američki sekretar za financije Beset već 8 puta praktično još pre sastanka u Seulu, odnosno u Južnoj Koreji pre godinu dana, oni su počeli da se dogovaraju i da se usklađuju.
1: Znači, poslednji sastanak njihov je bio sad za vikend u zgradi Chase Manhattan.
0: Da bome. I to nije poslednji. Svi ti susreti su služili utiranju puta za što kvalitetniji, sadržajniji sastanak na vrhu dvaju predsjednika. I prosto smatra se da bi na taj način ti odnosi postali predvidljiviji, da bi ti odnosi postali manje turbulentni, da bi svaka od strana mogla da zna šta su njeni zadaci i da to bude praćeno. Sada tu postoji jedan problem da se čini da dva državnika imaju volju, politička volja na vrhu postoji, međutim, naročito u slučaju administracije predsjednika Trumpa, koja inače i na drugim planovima deluje dosta haotično i neusklađeno, to isto pokazuje i u odnosu na Sjedinjene Američke Države, pa koliko, ako ne još juče, jedna od značajnih kineskih banaka je potpala pod američke sankcije zbog toga što sarađuje sa Iranom. To baš nije dobrodošlica za predsjednika Narodne Republike Kine, jer Kina ima svoj mehanizam da odgovori na sankcije. Ona je jedna od retkih zemalja koja ima vrlo razrađen mehanizam odgovora na sankcije druge strane.
1: Odgovarajući da. Zakon je donet još prije nekoliko godina, ali je prva presuda letos doneta protiv neke firme iz Singapura koja se usudila da poštuje američke sankcije na uštrb nekih kineskih i kažnjena je.
0: Taj zakon se odnosi i na kineske također, znači i na domaće kompanije koje poštuju nešto što je takozvana produžena ruka američkog pravosuđa, ako je to uopšte i delokrug pravosuđa američkog, a ne ministarstva financije ili šta već. U svakom slučaju nastoji se da ako donesu dva predsjednika neku odluku, da to njihova administracija sprovode. Međutim, kažem, američka strana tek treba da se navikne na takvu vrstu rada, plus postoji naročito u političkom establishmentu u Sjedinjenim američkim državama, čak za razliku od promjene mišljenja u javnosti, naročito među mladima, jedno antikinesko raspoloženje koje ide čak i suprotno politici predsjednika Trumpa.
1: Branko, ostajemo upravo na ovom terenu. Dakle, s jedne strane, kažem, eto, pitanje je za tebe, dokle se stiglo od majskog samita do sada u izgradnji tog, ponovit ću još jednom, izgradnje konstruktivnog kinesko-američkog odnosa strateške stabilnosti, zašto je važno da to pokušamo da identifikujemo? Pa upravo zbog toga što kineska strana i kroz Global Times kaže važno je da se obećanja ili dogovori dvojice lidera, ova politička dobra volja Donalda Trumpa, da se sprovede u delo. Opet i Bloomberg i Financial Times u svojim nekim osvrtima komentarišu kako nema poverenja, pa ko je kriv za to što nema. I evo sam još jedan detalj za ukupnu analizu, opet Financial Times pišu u jednom od 500 tekstova na ovu temu, kaže Trump je mnogo mekši u odnosu na Kinu u poređenju sa svojim prvim mandatom, ali je oko njega gomila jastrebova takozvanih antikineskih koji su međutim sada nekako ili pokušava onda ih ćušne u stranu. Sad, kako dinamika tog odnosa unutar Vašingtona u koridorima moći tamo utiče na izgradnju ili dalji tok odnosa Kine i Amerike?
2: U kineskom je najvećem mogućem interesu da bude sačuvana stabilnost i da se bilateralna trgovina dve najveće ekonomije na svetu odvija bez smetnji. Međutim, ta stvar nimalo nije jednostavna, jer ukoliko stvar posmatramo iz američkog ugla, stvari stoje u nekoliko ipak drugačije. Ono što je pozitivno sa američke strane, bez obzira kakav Donald Trump bio, jeste njegova spremnost da u okviru svojih mogućnosti, koje su, kao što si rekao, ponekad verovatno i omeđene jastrebovima koji okružuju njega, ali da ne govorim preterano o američkoj politici koju ja ipak ne poznam toliko kinesku. Ali rekao bih da dakle, postoji Trumpova spremnost da razgovara sa Sijem i da gradi nekakvu komunikaciju sa vladom u Pekingu i sa predsjednikom Xi Jinpingom, što u prethodnom mandatu, ne Trumpovom, nego u mandatu njegovog prethodnika Josepha Bidena nije bilo na taj način vidljivo i ti odnosi su bili ipak sa te strane, rekao bih, nekako komplikovani. Ali ukoliko stvar posmatramo sa one druge strane, ako posmatramo iz Srbije, sa one druge strane Atlantika ili iz Kine, sa druge strane Tihog okeana, Trump je zaglavljen na Bliskom istoku, on je zaglavljen i u svojoj politici prema Kini. Naime, deficit u spoljnotrgovinskoj razmeni sa Kinom prošle ove godine nije smanjen na način koji odgovara Sjedinjenim američkim državama, smanjen je obim te razmene, s tim što je kineska roba, pre svega roba, i dalje veoma prisutno u Sjedinjenim američkim državama i izgleda, ja za to nemam nikakve konkretne dokaze, ali postoje vrlo utemeljene slutnje da kineska roba pronalazi svoj put do američkog tržišta i preko nekih posredničkih zemalja. Dakle, čini mi se da je Trump dosta ostao, ajde kažemo, zaglavljen, a pritom njegov mandat odmiče i ja mislim da će on morati svojim biračima da ponudi nešto opipljivo. Da ne pominjemo sada treću, onu rusku stranu i njegovo obećanje da će rat, odnosno sukob u Ukrajini biti munjevito okončan. Dakle, Trumpova pozicija je znatno složenija i mislim da Xi Jinping dolazi sa izvesnom prednošću u posetu Sjedinjenim američkim državama i da započinje razgovore sa Donaldom Trumpom iz jedne ipak konformnije pozicije. Pokazatelji kineske ekonomije su ipak znatno bolji. Kina se vrti tu negde 4,7 ili 5% rasta BDP-a. Amerika je ušla u jedan talas poskupljenja, rasta inflacije. Cene energenata su tamo skočile do nezamislivog nivoa za prosječnog američkog građanina. Tako da čini mi se da mehanizam koji se gradi, dakle sve te komisije koje treba da razmatraju ključna ekonomska pitanja, dobro je da postoje, ali zavisi šta će Trump učiniti iz te pozicije u kojoj je pritešnjen. Dakle, da ponovimo još jednom, Bliski istok, nerešena pitanja sa Kinom, carinsko primirje, odnosno primirje u carinskom sukobu koji ističe, pitanje je kako će on reagovati, a on je prilično nepredvidiv, naročito kada dodamo u tu jednačinu sve jastrebove koje smo pomenuli na početku razgovora na ovu temu. Dakle, vidjet ćemo kako će on reagovati, njegova pozicija naprosto je prilično složena.
1: Ja, ajmo sada ovo što je toliko složeno da pokušamo da razgradimo na neke činioci. Pa prvo pitanje Irana, odnosno rata na Bliskom istoku, naglašava se u Americi da je Kina ta koja drži ključ rešenja da bi mogla da umiri Iran. Kolega Korgodeloviću, i naravno polazi se od toga da je suštinski Trump pretrpeo poraz tu jer nije brzo pobedio Iran. Iran ostaje uz blokadu Ormuza plus Huti koji su blokirali Bab el Mandeb, makar u odnosu na saudijske brodove i tako dalje. Čitava koloplet tih energetskih problema koji je iz toga proistekao, koji na kraju krajeva izaziva rast cena goriva u Americi, samim tim inflaciju, što opet i politički Trumpu naravno smeta na unutrašnji planu u susret izborima. Dakle, pitanje je kolike su razmere, šta znamo, kolike su razmere kineskog uticaja mogućeg na Iran i koliko Kina želi, odnosno može da utiče na Iran u ovom pogledu, ili prosto Kini odgovara da ide ovo na ovaj način jer negde slabi američku poziciju, ne samo na regionu Bliskog istoka, nego i šire.
0: Pa, ima tu svega. Dugoročno gledano, sigurno da Sjedinjene Američke Države oslabljene predstavljaju lakšeg rivala, mada će taj rivalitet da traje još decenijama, po svemu sudeći, i kako istorija hegemona kazuje. Na kratak rok, Kinezi se uvek drže principa koji su je njihov možda najveći diplomata socijalističke Kine, Zhou Enlai, i premijer i dugogodišnji ministar spoljnih poslova, iskovao zajedno sa indijskim premijerom Nehrom, a to je pet principa miroljubive koegzistencije. Neki od tih principa, odnosno tih principa se Kina drži i dan danas. Među njima se podrazumeva suverenitet i teritorijalni integritet svake države, i druga stvar, nemešanje u unutrašnje poslove drugih zemalja. Takva Kina onda nastoji da kroz pregovore, ubeđivanja, dogovaranja rešava pitanje Irana, praktično već u tri maha je Kina izašla prvo sa 5 predloga ministra spoljnih poslova Wang Yi-a zajedno sa svojim pakistanskim kolegom, na osnovu čega Kabul, Islamabad vodi pregovore i dan danas, i u čestoj konsultaciji ministar spoljnih poslova, koji je i potpredsjednik vlade, održava konsultacije sa ministrom Wang Yi-em. A onda su tu i dva maha predlozi samog predsjednika Xi-a kako rešiti iranski problem, opet i na osnovu tih pet principa miroljubive koegzistencije, znači teritorijalni integritet i miroljubiva koegzistencija među narodima. To je sve ono što Kina može u ovom trenutku, bar što se javnosti tiče, da uradi. Kina je tražila, i to je bilo čak malo i neuobičajeno glasno za Peking, da prestane blokada Ormuzskog moreuza. I Washington i Teheran se preganjaju oko toga da li je kanal ili moreuz stvarno zatvoren ili je otvoren. Po Amerikancima on je normalno otvoren, po Irancima nije i traži se dozvola za svaki brod.
1: Šta god da je, znatno je manji protok saobraćaja nego što je bio pre početka rata.
0: Apsolutno. To se svi izvori stvari. Druga stvar je šta se stvarno događa iza scene. Da li Kina na određeni način pomaže Iranu u onoj meri koja bi mogla da utiče na dalji tok okršaja koji su povremeni i kojih će možda biti još više. Danas sam čitao jednu zanimljivu procenu takozvanog kineskog Nostradamusa, ne zove se, vi čuli za njega?
1: Ne.
0: Postoji, to Branko vrlo dobro zna, ne mogu da mu se ponovim ime, jedan profesor koji je niz stvari, pre svega oko Trumpove drugog mandata, bio u pravu, koji smatra da je veoma moguć novi, ozbiljan, veliki rat između Sjedinjenih Država i Irana, koji bi podrazumevao koaliciju voljnih koja predvođena Sjedinjenim Državama, koja bi izvršila kopnenu invaziju na Iran, što je onako zastrašujući, što bi značilo praktično, gledajući sad ovu situaciju i u Crvenom moru i sa Hutima, kako oni reaguju, kako reaguje ta osovina otpora, recimo iračke narodne milicije. Hezbollah se pritajio samo u toku ovih svih pregovora koji se vode, ne znači da će, ja mislim da on nikad neće pristati u Libanu da bude razoružan i da bude sveden na samo političku partiju. Znači, to bi praktično značilo da bi čitav Bliski istok bio zapaljen u tom slučaju. Da li Kina, bilo je informacija, istina, iz zapadnih izvora, da je Kina u vreme ovog svojevrsnog primirja od aprila meseca već nekim defanzivnim sredstvima borbe snabdeva Iran. Međutim, zvanično to nema nikakvog glasa ni u Pekingu.
1: Spominju se i satelitski snimci, tako da
0: to je još ranije bilo. U svakom slučaju to će ti odnosi, to je jedno veliko pitanje koje može da bude na dnevnom redu uz ovu veštačku inteligenciju.
1: To ćemo posebno, da, ali da. Pre toga, Branko, ostanemo negde još na ovom terenu geopolitike, geoekonomije. Dakle, Kina je vrlo jasno rekla u pogledu sankcija američkih da neće da se povinuje kako sankcijama američkim u odnosu na Iran, tako i ove sankcije iz pakla ili već kako su nazvane po Lindsey Grahamu i njegovom trenutnom prebivalištu, dakle, koje se odnose na Rusiju. Kina je, evo, baš u oči samita jasno rekla da je to protivzakonito, protivno međunarodnom pravu i da neće da poštuje. Kako gledaš, koliko je čvrsta Kina u ovoj nameri i koliko će se čvrsto odupreti američkim sankcijama, to jest ovim sekundarnim sankcijama, istovremeno u kakvu poziciju onda to stavlja Ameriku, ako uzmeš kada ćeš se, ako ne uzmeš kada ćeš se, dakle, ako uvedu dovode sebi u opasnost da od raznih drugih posljedica kojima ćemo također pričati, opet ako ne uvedu, čemu onda sve to služi i tako dalje. Dakle, kako ti gledaš na ovo? Prvo, kineska rešenost, kolika je?
2: Dodoli mi samo dve rečenice da se nadovežem na odgovor mog poštovanog sagovornika. Posvedi je Jiang Xuecin, dakle, kineski Nostradamus, profesor koji je 2024. i zbog toga dopunjujem, dakle, koji je 2024. prorokovao da će se Donald Trump vratiti u Belu kuću, da će zaratiti sa Iranom, i što je za nas naročito zanimljivo, predvideo je američki poraz u sukobu sa Iranom. Sad mi to da tumačimo dalje, nećemo, neka svako razmisli za sebe. Kina, ja mislim da je ispravna formulacija, jeste zauzela veoma čvrst stav, to se videlo još prošle godine, kada je onako odlučno odgovorila na Trumpov carinski izazov, to pomalo, prateći redosled saopštenja ne samo kineske vlade, već i drugih državnih organa, naprosto primetilo se da Kina ima jedan odlučniji i stameniji pristup spoljnoj politici nego što je bio pre. Kina je bila, ne možemo reći da je vodila bojažljivu politiku, ali vodila je vrlo opreznu, doziranu politiku. Njihova saopštenja su bila formulisana tako da ne izazovu ništa, da se nešto saopšti, ali da, ukratko, bilo je sve to vrlo, vrlo meko. Kina je od prošle godine veoma, veoma odlučna, a rekao bih da je na više frontova, ne samo ekonomskih, ona jednostavno osetila svoju državnu moć i da je očigledno trustovi mozgova koji kreiraju kinesku politiku procenili da nema više potrebe da se Sjedinjenim američkim državama povlađuje u bilo čemu, tim pre što je prednost Sjedinjenih američkih država istopljena toliko da je sada po sredi, kada bismo govorili o atletici, govorili bismo o nekom fotofinišu ili o nekim milisekundama razlike u toj jednoj geopolitičkoj ukupnoj trci. Sve vreme u 20. veku meni se čini da je Zapad insistirao na tehnološkom primutstvu kao na nekoj vrsti, ja imam sklon sam da to tako nazovem, kao na ovoj vrsti opijuma. Dakle, kao što je Zapad u 19. veku koristio opijum da savlada i pokori Kinu, smatrao je da će tehnologije koje će onda kada zastare ustupati svojim nekakvim partnerima koji će proizvoditi tek toliko da mogu da se zadužuju od Zapada i da budu eksploatisani, a da će oni moći da na taj način monopolizuju čitav svet i da žive na uštrb čitavog sveta. To više nije moguće. Naprosto od početka 21. veka je pokazao najpre na planu infrastruktura, potom redom u svim oblastima ekonomije, zaključno sada sa proizvodnjom čipova i sa veštačkom inteligencijom, dakle da Amerikanci nemaju više tu prednost koliko je uopšte i imaju. Kina je toliko munjevito sustigla Sjedinjene Američke Države za ovih pola veka, a naročito od 2012. 13. godine do danas, da je naprosto prirodno da takva sila povrati samopouzdanje i da crpi naprosto snagu da se suprotstavi Sjedinjenim Državama. U to nema ne treba ni malo sumnjati, dakle, da ova današnja Kina u poređenju sa Kinom od pre 10, 15 ili 20 i više godina naprosto nije ista Kina, ona je potpuno sustigla Sjedinjene Američke Države i tu treba tražiti svakako objašnjenje. Da ne pominjem paralelno jačanje kineske armije koja takođe više nije ista i naročito kineske ratne mornarice, jer je Kina bila pritešnjena upravo snagom ratnih mornarica u 20. veku i američkih država u 19. ili početkom 20. veka mornaricom Velike Britanije, nešto ranije čak i Francuske. Dakle, u tom okviru otprilike treba tražiti razloge kineske samouverenosti i nikom, mislim da većina sveta s pravom smatra da to nije loše, tim pre što Kina zajedno sa vodećim zemljama BRICS-a insistira na ustanovljenju novih principa u međunarodnim odnosima koje je moj poštovani sagovornik malo pre pominjao i što zapravo Kini daje nekakvu dodatnu, ne samo moralnu učvrstinu, već i kompletnu političku, dakle da može, kako bi narod rekao, brk u brk, da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Koškodoviću, kako se, ajde malo još detaljnije o pitanju veštačke inteligencije, koje jeste jedno od definišućih pitanja 21. veka ili makar ovog dela našeg veka. Dakle, sam Trump kaže ko pobedi u AI-u, pobedio je uopšte. Sad stižu kako su stigle vesti da su najnapredniji kineski modeli veštačke inteligencije po performansama u nivou najnaprednijih američkih konkurenata za delić cene koji koštaju ovi američki. Dakle, stižu iz Amerike, baš u tom trenutku stižu inicijative da se uspori razvoj AI-a. Kako se u Kini gleda na to? Vidio sam jedan komentar u kineskom listu China Daily gde se suština je u tome da se sumnja da je ovo podvala američka, čiji je cilj da se zaustavi rapidni kineski razvoj koji ovim tempom ne samo što su sustigli, nego će sutra, koliko sutra, i da prestignu Amerikance, pa kaže ove podvala da bi nas ograničili u tome. Dakle, kako se u Kini gleda na ovo, da li ovo reprezentativno što sam sad citirao i u krajnjoj liniji na kakvu vrstu ustupaka, ako je uopšte je Kina spremna u ovom pogledu?
0: Pa, dobro ste primer naveli. Stvarno se sumnja posle nekoliko incidenata sa takozvanim agentima veštačke inteligencije, a to su samostalni softveri koji mogu i da kreiraju i da diktiraju pojedine procese. Navodno da su neke od američkih kompanija to uočile, takvo čudno ponašanje, da se na vreme intervenisalo, ali da je to sada upozorenje da možda treba videti kako kontrolisati u još većoj meri, naročito mogućnost dostupa veštačke inteligencije, odnosno tih samostalnih agenata nuklearnom oružju. To je u stvari jedna obsesija koju je imao još pokojni Henry Kissinger, bi se dobro sećate, njegovih upozorenja još pre jedne decenije, možda i više, oko veštačke inteligencije. Sad, skoro je izvučeno da je i Stanley Kubrick, čuveni režiser, negde 62. godine govorio o tome kako on misli da će u jednom trenutku mašine ovladati svetom. Takva strahovanja se koriste sada u ono što je interesantno, potiču od kompanija, ne iz politike, znači iz sfere visokih tehnologija, da utiču na politiku da se, ako je moguće, kroz veću kontrolu, kroz sporiji, ograničeniji način razvoja veštačke inteligencije, dve države dogovore da takve, ako jesu stvarne, incidente izbegnu. Kinezi misle da veštačka inteligencija ne mora da bude i poslednja reč čovekovog misaonog aparata, i da veštačka inteligencija može uz dobre pregovore, uz dobro razrađenu kontrolu, da istinski služi čovečanstvu i da bude mnogo više usmerena na dobrobit ljudi, naročito globalnog juga, koji mnogo me zaostaje i u oblasti veštačke inteligencije, ali i generalno, i da sve to u stvari predstavlja jedan pokušaj i Sjedinjenih Država i globalnog zapada, znači ono što bi Rusi obrnuto kazali globalne manjine, da održi još uvek preovlađujuću hegemonističku poziciju, naročito u odnosu na zemlje globalnog juga. I sad tu ja sam spomenuo pet principa miroljubive koegzistencije, međutim Kinezi to dalje idu, pa oni imaju sad već 4 globalne inicijative na o razvoju, o bezbednosti, o kulturnoj saradnji i nedavno inicijativu o globalnom upravljanju, koja već ima za sobom negde više od 80 država koje podržavaju Ujedinjenim nacijama. Tu je i, što treba istaći, i Srbija, da. To je jedna inicijativa koja je u toku i koja će dobijati u zamahu sigurno. I druga, relativno malo poznata rasprava koja se vodi među akademicima kineskim, pre svega, a znači da će doći u jednom trenutku i na dnevni red visoke politike, jer nekome to može da izgleda čudno ili da se podsmehuje, to je u stvari primjena principa istorijskog materijalizma, a to je da nešto što je u sferi misli vremenom postaje materijalna stvarnost. Oni već drugu godinu akademici raspravljaju o takozvanom osnaživanju supersile. Osnaživanje same supersile, to je malo engleski igra reči, već je to kako supersila da osnažuje druge zemlje, naročito zemlje globalnog juga, kroz inicijativu pojasa i puta, kroz sve bolju i kvalitetniju bilateralnu sa svakim od zemalja koje je partner Kine. To je u stvari sve nešto što je jako daleko od Vašingtona i što neće biti na dnevnom redu Pekinga, ovih razgovora u Vašingtonu, međutim to je nešto što daje dodatnu podršku ukupnoj politici Narodne Republike Kine na globalnom planu. To je nešto s čime ona dobija još veću podršku i još veće unapređivanje saradnje sa globalnom većinom.
1: I utoliko je snažnija pozicija na ovom samitu. Sad, da. Branko, spomenuo si u jednom momentu spomenuo si moć koju je Kina osetila da ima, pa joj to daje samopouzdanje. Sad, jedan od jako bitnih, mislim da u ovdašnjoj javnosti da to nije prosto nije shvaćeno način na koji zaslužuje, to je prošlogodišnja epizoda, taj kratkotrajni trgovinski rat koji je suštinski okončan time što je Kina ograničila izvoz ovih retkih zemnih sirovina, elemenata, nazovimo ih kako god, oni obrađuju toga 90% u svetu, a to je neophodno za svaku savremenu tehnologiju, pa sad možemo da se igramo dalje od automobila do svemirskih brodova ili od mobilnih telefona do borbenih aviona, kako god, ali opseg je ogroman i ništa moderno ne funkcioniše bez toga što, što pravi Kina. Zapadna štampa, evo konkretno Financial Times, kreće pažnju na, na dva detalja. Jedan je da će biti, da bi Zapadu bilo potrebno godine, ako ne i decenije, onda će biti decenije da, da izgradi alternativu ovom kineskom, ako je uopšte to, to moguće. I drugi detalj koji proističe iz podataka kineskih carinskih organa, naime, za 20% je smanjen izvoz retkih zemnih sirovina iz Kine u Ameriku u avgustu u odnosu na, na prethodni mjesec, dakle baš uoči samita. Koliku snagu to daje Kini i čemu služi ova epizoda? Da li je slučajno ili ima neka poruka sakrivena u tome da je smanjen izvoz u, u avgustu?
2: Pa, čini mi se da upravo retki zemni elementi ili metali pokazuju važnost i kvalitet kineskog inteligentnog planiranja. Se pokazalo i otklon, to je zapadna štampa, to su zapadni mediji priznali i istakli su tu činjenicu, dakle da su Sjedinjene Američke Države kao vodeća zemlja zapada drastično zakasnile na tom polju, a da su Kinezi zaista imali jednu strategijsku viziju kada su još pre nekoliko decenija krenuli da, da uspostavljaju kontrolu ne samo na polju proizvodnje, već i eksploatacije tih retkih zemljnih elemenata. Dakle, oni su anticipirali čitavu tu stvar mnogo, mnogo ranije i mislim da, da su retki zemni elementi, kao što sam rekao, veoma dobra ilustracija prirode, stanja u, u kom je trenutno ne samo ekonomija, već čitava Kina, ne samo kineska ekonomija, i u kojoj je, u kojoj su naprosto Sjedinjene Američke države, bez imalo sumnje Sjedinjene Američke Države kasne na tom polju, a Peking je pritom prošle godine veoma mudro iskoristio retke zemne elemente kao neku vrstu kontrapoluge, kao neku vrstu kontraudara. Dakle, pokazalo se da Kinezi i tekako imaju čime da uzvrate na, na tu vrstu izazova i na kraju krajeva vredi pomenuti, to ide u prilog tome da, da se Kina zaista osjeća kao, kao velika i, i verovatno najveća svetska sila. Dakle, Kina je taj carinski sukob na kraju ipak dobila, izašla je iz tog carinskog sukoba praktično skoro neoštećena. Jeste obim spoljnotrgovinske razmene sa Sjedinjenim Američkim Državama smanjen, ali Sjedinjene Američke Države nisu rešile pitanje deficita koje su neprekidno ponavljale.
1: A ukupan kineski izvoz u svetu, kao što spomenuo sam podatke u uvodu, dakle, prebacuje drugu godinu za redom 2 biliona dolara, dakle, govorimo samo o suficitu, dakle, uprkos tome što je smanjen direktan izvoz u Ameriku, u ukupnom odnosu nije smanjeno uopšte, šta više, eto, povećalo se.
2: Apsolutno, i nemojmo zaboraviti da, da su zemlje jugoistočne Azije već godinama u zbiru premašile Sjedinjene Američke Države kao najveći kineski spoljnotrgovinski partner. Sada se tu otvaraju Afrika i bez obzira na Trumpove akcije u Venecueli i na, na njegove pretnje u Meksičkom zalivu i na Grenlandu i sve to, Latinska Amerika se također otvara prema, prema Kini iz dana u dan. Dakle, nema ni malo sumnje da će kineska ekonomija rasti na, na drugim poljima, što zapravo sve u zbiru govori u prilog tome da je Kina dobila tu rundu carinskog sukoba, a ukoliko taj sukob bude nastavljen nakon novembra, recimo da je to katastrofičan scenario koji bi možda mogao da se dogodi, mislim da je još manja šansa da Sjedinjene Američke Države naštete Kini. Naprotiv, mislim da će pretrpeti samo ukupnom zbiru, kao što si sam rekao, nove gubitke. Dakle, to je jedna nova realnost u svetu. Videlo se još u proleće kada je Donald Trump bio u poseti Kini, da je multipolarni svet definitivno nastupio. Mislim da je ovogodišnja, ova prva poseta, dakle, Trumpova poseta Pekingu, na neki način bila je jedno zvono koje je oglasilo početak multipolarnog sveta. Mislim da sad poseta Xi Jinpinga Sjedinjenim Američkim Državama samo, dakle, potvrđuje i čini jedan novi korak u jednoj potpuno novoj svetskoj realnosti.
1: Sad, a kad nabrajamo te štihove koje, evo, Trumpovim rečnikom, štihove koje Kina ima u svojim rukama, pa evo, uticaj na Iran, koliki god da je i kakav god da mu je sadržaj, ali nešto svakako postoji. Pa, evo, ovi retki zemni elementi. Imamo još jedan faktor koji bih voleo da spomenemo, imamo još 7-8 minuta do kraja. Dakle, Global Times spomenuh u ovom svom redakcijskom komentaru, kaže, traži reformu međunarodnog finansijskog sistema, jasno je da to ide na uštrb dolar, odnosno tu potpune američke hegemonije. Imamo podatak jako važan, da se Kina sistematično oslobađa američkog duga koji ima u svom vlasništvu, odnosno američkih državnih obveznica, sa vrhunca iz 2013. godine, 1,3 biliona dolara, 1300 milijardi dolara su imali, sada su posljednji podaci su iz jula, svega šestotinak milijardi dolara. Konteksta radi, Rusiji je zaplenjeno 300 milijardi, pa nije bačena na kolena kao što se očekivalo, dakle tih 600 milijardi za Kinu je još manje nego što je 300 milijardi za Rusiju. Istovremeno imamo taj problem američke preteće dužničke krize, jer rastu kamate na obveznice, na američki dug koji je prevazišao 40 biliona dolara. Amerikanci traže od svih, zahtevaju čak i javno od Japana nadalje, da se ne rasprodaju njihove obveznice, jer to povećava pritisak na kamate koje rastu još više usled povećane ponude. Međutim, Kinezi upravo to rade. Na koji način misle oni da iskoriste ovaj štih koji imaju u rukama i kako se to uklapa u nedavno objavljeni petogodišnji finansijski plan Kine, koji podrazumeva internacionalizaciju upotrebe juana i izgradnju sopstvenih, dakle ne dolarskih ukupne finansijske infrastrukture, ajde da uprostim pitanje. Dakle, da li je ovo još jedno polje koje on je zabran poslednji koji je ostao ovdje gdje Kinezi sad ulaze?
0: Pa nije sigurno poslednji, bit će tu još niz zabrana. Jer kažem, Velika Britanija je, ili Britansko kraljevstvo je praktično od poznih godina vladavine kraljice Viktorije pa sve do 1971. godine, neki kažu 56. krize u Suetskom kanalu, drugi kažu davanje nezavisnosti ovim arapskim zemljama u zalivu 71. godine, gubila tu svoju hegemoniju. I ona je gubila tu hegemoniju na račun svog rođaka Sjedinjenih Američkih Država. E sad, možete da zamislite koje su dileme koje postoje, koje sve zabrane izmisliti u Vašingtonu da ta hegemonija Sjedinjenih Američkih Država koja je u toku bude još duža nego što je bila ova hegemonija Britanskog kraljevstva. Ovde kod ovih posjedovanja američkih obveznica od strane Narodne Republike Kine, to je proces koji će se verovatno nastaviti, ne verovatno nego sigurno, jer to je Rusija se praktično odrekla svih obveznica koje je imala. Ona ima možda sad negde nekoliko miliona dolara u američkim
1: praktično obveznicama. Ništa,
0: praktično ništa. Japan je u velikom problemu i Amerikanci sada nastoje, i to će biti možda i na stolu u pregovorima u Vašingtonu sa Kinom, ali nastoje i sa Kinom i sa Japanom da zaustave pojeftinjenje juana i jena, jer svako pojeftinjenje juana i jena znači onda i povećanje vrednosti dolara, a to znači povećanje vrednosti mase ovih obveznica federalnih rezervi. To će biti jedna velika igra koja će, kroz koju su Japanci već prošli ranih 80. godina. To je nešto što sledi. I Kinezi su vrlo mudro da bi omogućili bolju atmosferu u ovim pregovorima sad na samitu, posljednjih 8-9 dana povećavali vrednost ovoga
1: Juana kao gest dobre volje.
0: Kao gest dobre volje, da bome. Ali to neće biti njihova trajna politika sigurno. Oni će to ipak prepuštati u dobroj meri i tržištu i odluci centralne banke.
1: Franko, evo za kraj, još minut i po dva do kraja. Čemu služi taj petogodišnji plan finansijski? I ajde da zaključimo onim što je od veštačke inteligencije do trgovine i ukupnog geopolitičkog uticaja konstatovao Reuters. Ovo je svet Xi Jinpinga, svi mi živimo u njemu. Pa kakav je to zapravo svet?
2: Pa to je svet inteligentnog planiranja i sve ovo što smo pomenuli u odnosima Sjedinjenih Država sa Kinom zapravo znači da Sjedinjene Američke Države u 21. veku ne mogu da se nose sa kineskim konceptom razvoja koji je ne samo preživeo, dakle, početak politike otvaranja do danas, već je u danas najefikasniji sistem razvoja i stoga Sjedinjene Američke Države kao zemlja koju kada bismo je pomenuli naziv, mislili smo automatski na navodno slobodno tržište, zapravo sada tone u jedan sijaset zabrana, u jedno protekcionističko blato, dok imamo jednu uslovno rečeno komunističku Kinu koja je inteligentnom politikom otvaranja, oslobađanja tržišta u nekim segmentima svoje ekonomije zapravo došla do ovog nivoa kada se u potpunosti izjednačila, a verovatno i prestigla Sjedinjene Države u nekim segmentima.
1: U svakom slučaju nastavljamo da pratimo ove trendove, pa će, Bože zdravlje, biti prilike da još razgovaramo.
0: Samo jednu rečenicu, a to je u Sjedinjenim Američkim Državama je već počela ta rasprava, to su takozvani prima, moram da pročitam pošto je vrlo komplikovo, primacisti, oni koji i dalje insistiraju na hegemoniji Sjedinjenih Američkih Država, i realisti koji traže puteve da Sjedinjene Američke Države jačaju, pre svega dovođenjem u red stanja u svojoj kući, ali da se vidi kako može da bude ostvarena miroljubiva koegzistencija sa Kinom.
1: Kamo sreće takvi prevladaju, vidjet ćemo u krajnjoj liniji šta će biti. Gospodo, još jednom hvala vam na izvodno vremenu i na razgovoru.
0: Hvala.
1: Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Brankom Žujovićem. Razgovarao sam o predstojećem samitu Xi Jinpinga i Donalda Trumpa. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović i novinar Branko Žujović. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17 časova na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktualne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kapit bulovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19:30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 23. septembra, žele vam iz režije tonski i videorealizator Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Sukob u Ukrajini će se završiti, mislim da je svima jasno da će se to desiti pregovorima i postizanjem sporazuma, poručuje američki državni sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim u Njujorku na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za novi sastanak sa Donaldom Trumpom, potvrđeno iz Kremlja. Ruska vojska kontroliše još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Snage Kijeva za 7 dana izvele 9.000 napada na rusku teritoriju. Najnoviji ruski sistem Zubr samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, može da deluje i kao deo višeslojne protivdronske zaštite bitnih objekata, kažu vojni eksperti. Inicijativa za promjenu zakona o specijalizovanim većima koju je podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu, kaže za Sputnik advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Rusija je spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali neće obustavljati specijalnu vojnu operaciju sve dok budu trajali pregovori, poručio ruski šef diplomatije Sergej Lavrov na sednici Saveta bezbednosti Svetske organizacije. On je rekao i da su specijalni izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff i Jared Kushner tokom posljednje posete Moskvi potvrdili zainteresovanost Vašingtona za rešavanje ukrajinskog sukoba. Ukrajina se uz prećutnu saglasnost Zapada pretvorila u jedan od glavnih centara međunarodnog crnog tržišta oružja, to je izjavila šefica ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Sporazum o 100-godišnjem partnerstvu Kanade i Ukrajine neće doneti ništa dobro njegovim potpisnicima, izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je podsjetila da je Vladimir Zelenski tokom posjete Kanadi potpisao deklaraciju o 100-godišnjem partnerstvu Ukrajine i te zemlje, čiji je cilj produbljivanje ekonomske i političke saradnje i partnerstva u oblasti bezbednosti. A pobunjenici iz Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja preuzeli su kontrolu nad regionalnim aerodromima u Tigraju na severu Etiopije. Istovremeno su izbili novi sukobi sa vladinim snagama u susjednim pokrajinama Afar i Amhara, što izaziva strahovanja od intenziviranja borbi u regionu, preneli su danas mediji.

0: se to ne desi, iako predsjednik Putin možda bude prisustvovao sastanku grupe 20. u decembru, to će svakako biti prilika da se njih dvojica sretnu i razgovaraju.
1: Summit grupe 20 održat će se 14. i 15. decembra u Majamiju. Marko Rubio je u razgovoru s novinarima naveo i da se Donald Trump i Vladimir Putin veoma dobro razumeju, ali je naglasio da je također važno da susreti dvojice svjetskih lidera ne budu samo prijatni, već i da donose konkretne rezultate.
0: Predsjednik je spreman da se angažuje i sastane s praktično bilo kim. Njegov pogled na svet ljudi možda ne razumeju s tradicionalnog političkog stanovišta, ali ja ga razumem jer dolazim iz sveta iz kog i on dolazi. On je biznismen koji se više oslanja na zdrav razum nego na političku ortodoksiju. Dakle, ako se sastajete sa ljudima sa kojima se slažete, onda su to veoma lepi sastanci, ali se ništa ne dešava. Da biste rešili probleme, morate se sastati sa ljudima sa kojima se ne slažete ili sa ljudima sa kojima možda imate neke probleme.
1: U Ruskom ministarstvu spoljnih poslova su uoči sastanka Rubija i Lavrova u Njujorku istakli da Ruska federacija i Sjedinjene države, dve stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, imaju izuzetan potencijal za saradnju, ali da on nije iskorišćen. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov u četvrtak će se sastati sa generalnim sekretarom Svjetske organizacije Antonijom Guterešom. Na sastanku će ruska strana predstaviti izveštaj o provokaciji u Buči, to je poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da će biti navedena sva imena koje je Rusija očekivala da dobije od Ujedinjenih nacija. Oni nam ih nisu dostavili, pa će to uraditi Sergej Lavrov. To nisu imena navodno nevinih civila, već imena koje se pripisuju civilima, a zapravo se radi o pripadnicima terorističkih nacističkih bataljona, poručila je Zaharova. Podsjetimo, ruski šef diplomatije utorak je rekao da je inscenirani događaj u Buči najciničnija farsa i dodao da kijevski režim bezočno laže predstavljajući imena vojnika ukrajinske vojske sa spomenika u Buči kao imena navodno ubijenih civila. Također ukazao na to da sam Antonio Guterres u vezi sa tim daje, kako je rekao, kontradiktorne izjave. Inače, šef ruske diplomatije obratit će se učesnicima generalne debate u subotu 26. septembra u Njujorku. Prema rečima Marije Zaharove, on će u svom govoru detaljno izneti stavove Ruske federacije kad je reč o ključnim problemima današnjice, a daće i ocenu rada Ujedinjenih nacija i njihovog autoriteta.
2: Radio Sputnik.
1: Idemo u Ukrajinu. Kreml je potvrdio da je ruski predsjednik spreman za novi sastanak sa Donaldom Trumpom, ali su prethodno potrebne pripreme. Ruska vojska uspostavila kontrolu nad još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik objavio da su prošle nedelje ukrajinske snage izvele 9000 napada na rusku teritoriju. Slušamo Sašu Kuljanina.
3: Predsjednik Rusije Vladimir Putin spreman je za novi susret sa liderom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, ali ne postoje preduslovi za to dok se ne završe pripreme, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da Rusija ostaje otvorena za pregovore u ukrajinskom sukobu, uprkos terorističkoj aktivnosti Kijeva, koja blokira preduslove za takve kontakte. Prema njegovim riječima, militarizacija Ukrajine se nastavlja. Priče na zapadu o energetskom prekidu vatre u Ukrajini usred kontinuiranog naoružavanja Kijeva su retorička vežba, ocenio je Peskov. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruska vojska uspostavila kontrolu nad naseljima Krasni Jar i Potihonovo u Harkovskoj oblasti. Ukrajinske snage su za dan izgubile 1380 vojnika. Grupa Sever nastavlja da steže obruč oko ukrajinske vojske i da proširuje zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Sprečen je pokušaj probijanja obruča kod mesta Čorno u Harkovskoj oblasti. Protivvazduhoplovna odbrana je oborila 3 vazdušne bombe i 868 dronova ukrajinske vojske. Ruska vojska je tokom noći izvela grupne udare dronovima na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog i energetskog kompleksa, logističke centre i brodove koji se koriste u interesima oružanih snaga Ukrajine. Saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom protekla 24. ruske grupe Jug, Sever i Zapad uništili su 127 kopnenih robotskih sistema ukrajinskih formacija.

akcija, navodi se u saopštenjima rukovodilaca pres centara ovih grupa. Tokom prošle nedelje, uključujući i u dane izbora za državnu dumu, kijevski režim je izveo skoro 9000 napada na Rusiju, do 1270 dnevno. Izjavio je za Sputnik specijalni izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Ruske vojne snage skoro potpuno su proterale ukrajinske formacije iz Klinovog kod Ruškovke u Donjetskoj narodnoj republici i proširile svoju zonu kontrole kod susedne Popasne. Ukrajinska komanda povlači odrede dronova iz Dobropolja u Donjetskoj narodnoj republici na pozadinske položaje, saopštili su u ruskoj grupi Centar. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da dronovi grupe uništavaju ljudstvo oruženih snaga Ukrajine blokirano u Dobropolju. Pripadnici Federalne službe bezbednosti Rusije priveli su na Krimu državljanina Rusije koji je organizovao prikupljanje sredstava za podršku oružanim snagama Ukrajine i prosleđivao informacije o ruskim vojnim objektima službi bezbednosti Ukrajine. Federalna služba bezbednosti navodi da je stanovnik Kerča na Telegramu formirao grupu radi organizovanja prikupljanja sredstava i kupovine opreme za jedinice oružanih snaga Ukrajine.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da njegova zemlja nije teroristička država, već je žrtva terorizma. Donald Trump je juče izjavio da smo teroristi, mi to nismo, mi smo žrtve terorizma, oni su bez ikakvog osnova ubili našeg lidera, poručio Pezeškijan i optužio Sjedinjene države i Izrael da su kasetnom municijom bombardovali školu u Minabu, pri čemu su, kako je rekao, poginuli teca i drugi civili. Više detalja potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Sjedinjene države nisu se pridružile antiruskoj izjavi Ukrajine predstavljenoj uoči početka sednice Saveta bezbednosti posvećene situacije u toj zemlji. Izjavu su predstavili šefski diplomatije Kaja Kalas i ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiga, a podržao ju je niz zemalja, među kojima su Austrija, Kanada, Estonija, Francuska, Slovačka, Švajcarska, Italija i Velika Britanija, ali među državama podržavaocima nije bilo ni jedne zemlje iz Afrike ili Južne Amerike. Dok cene goriva u Evropi rastu, Evropska unija bavi se isključivo Ukrajinom, poručio slovački premijer Robert Fico. On je najavio da će se pismom obratiti Ursuli von der Leyen i predsjedniku Evropskog saveta Antoniju Košti sa zahtevom da bude sazvan vanredni samit zemalja Unije. A Ustavni sud takozvanog Kosova presudio je da konstituisanje skupštine i formiranje nove vlade Južne Srpske pokrajine nisu u suprotnosti sa Ustavom Kosova, takozvanim, kao i da novi predsjednik takozvanog Kosova mora biti izabran najkasnije do 6. oktobra, prenose portali na albanskom. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i... Iza Andrića je Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika, kaže u razgovoru za Sputnik jedan od dobitnika velike nagrade Ivo Andrić, književni istoričar Milo Lompar.

0: govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Najnoviji ruski sistem Zubr možda nije čudo od oružja, ali je zamišljen kao posljednja linija odbrane od malih i niskoletećih dronova, samostalno otkriva i prati vazdušne ciljeve, a može da deluje i kao deo višeslovne protivdronske zaštite bitnih objekata, kažu ruski eksperti. U scenariju odbrane važnih infrastrukturnih objekata, kao što su skladišta nafte, štabovi, industrijski objekti, elektrane, poseban značaj imaju brzina paljbe i veliki kapacitet municije. Te karakteristike omogućavaju brzo reagovanje na veći broj dronova i efikasnije suočavanje sa napadima iz više pravaca, kažu vojni eksperti. U praksi Zubr nije zamišljen da zameni složene PVO sisteme srednjeg i velikog dometa, već je njihov nužni dodatak. Upravo ta promjena na bojištu nameće i promjenu u načinu organizacije PVO sistema. Uvođenje Zubra predstavlja deo šireg nastojanja Ruske federacije da svoju protivvazduhoplovnu odbranu prilagodi novim uslovima ratovanja na terenu, u kojima relativno jeftine bespilotne letilice postaju sve ozbiljniji izazov, kaže u razgovoru za Sputnik ruski pukovnik Anatolij Matvijčuk, glavni urednik agencije Ana News.
2: Tokom borbenih dejstava razvijaju se čitavi sistemi, uključujući sistem protivvazduhoplovne odbrane. Ako smo ranije smatrali da osnovu protivvazduhoplovne odbrane na malim distancama čine rakete poput Strele 2, Strele 2M i Verbe, danas smo došli do zaključka da je bespilotne letelice najbolje obarati vatrenim oružjem. Uglavnom mitraljezima čak se razvijaju i neki specijalni nišanski sistemi za gađanje. Sada smo razvili veoma interesantan sistem.
1: Jedna od glavnih karakteristika ovog sistema jeste mogućnost neprekidnog otkrivanja i praćenja bespilotnih letilica različitih veličina. Nakon otkrivanja cilja, Zubr deluje stvaranjem guste vatrene zavese, a rezultat toga je na posljednjim linijama odbrane, gde ovaj sistem stupa u dejstvo, da protivnički dronovi praktično nemaju šanse. Tehnički posmatrano, Zubr je modularni sistem, sastoji se od 4 borbena modula, komandnog mesta i radarske stanice, i to mu omogućava autonomno delovanje bez oslanjanja na spoljne izvore osmatranja. Radar sistema može da otkriva ciljeve na udaljenosti od oko 1,5 km udaljenosti, a kao sredstva za uništavanje koristi mitraljeze, kaže Matvijčuk.
2: Reč je o četvorocevnom mitraljeskom sistemu koji u svom kompletu ima i specijalnu radarsku opremu koja omogućava izviđanje vazdušnog prostora. Zubr može da uoči dron u svim vremenskim uslovima. Operator dobija podatke o cilju i zatim donosi odluku o otvaranju vatre. 4 cevi, uglavnom kalibra 7,62 mm, poput mitraljeza Kalašnjikov. 4 mitraljeza mogu da ispale oko 3500 metaka u minuti. Stvaraju ogroman oblak koji pokriva malu metu i uništava je. Ako postavimo više takvih sistema, oni će pokrivati određenu zonu. Ukoliko ih bude više od 10, to već može predstavljati čitavu liniju protiv vazduhoplovne odbrane. Pri tome su relativno jeftini. Municija ima dovoljno, a municija kalibra 7,62 se skladišti još od Prvog svjetskog rata. Tako da Zubr može imati značajnu ulogu u sve intenzivnijoj borbi za kontrolu vazdušnog prostora na malim distancama.
1: Rosteh posebno ističe mogućnost brzog raspoređivanja i popravke ovog sistema na terenu, što omogućava održavanje stalne borbene gotovosti na udaljenim ili slabije opremljenim položajima. Na pitanje možemo li očekivati da će iskustva iz Ukrajine dugoročno promeniti način na koji Rusija i druge vojne sile organizuju svoje PVO snage, Matvijčuk navodi da je taj sukob već doveo do značajnih promjena. Umjesto oslanjanja na jednu vrstu sistema, sve više se primjenjuje kombinovanje različitih snaga i sredstava, od mitraljeza i protivavionskih topova za bliske ciljeve, preko raketa kratkog dometa kao što su strela i pancir, do sistema dužeg dometa kao što su ruski S-300 i S-400.
0: Radio Sputnik.
1: Predstavnici Demokratske partije Kosova u ponedeljak su podneli nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim sudskim većima i specijalnom tužilaštvu. Nacrt ne predviđa zatvaranje specijalizovanih veća, već određuje da će se ona baviti optužbama koje se tiču izveštaja Dika Martija pred Savetom Evrope, dok bi za ostale ratne zločine i dela koja nisu direktno povezana sa tim optužbama odgovornost preuzele institucije pravosuđa takozvanog Kosova. Advokat i bivši vojni tužilac Dragan Pašić za Sputnik kaže da inicijativu za promenu zakona o specijalizovanim većima koju je podnela Demokratska partija Kosova ne može da prođe ni u političkom ni u pravnom smislu. On dodaje da su specijalizovana veća nastala kao deo kosovskog pravosudnog sistema ustavnim amandmanom i posebnim zakonom iz 2015. godine, ali imaju sedište u Hagu i isključivo međunarodno osoblje.
3: Ta dvostruka priroda, ustavna ukorenjenost na Kosovu i međunarodni karakter funkcionisanja, ključna je prepreka za bilo kakve jednostrane političke izmene u Prištini. Inicijative koje idu u pravcu ograničavanja ili ukidanja ove institucije pravno se suočavaju sa ogromnim nepremostivim preprekama. Da bi se fundamentalno promenila nadležnost ili ugasio sud, potrebna je izmena ustavnog amandmana koji je definisao ovaj sud.
1: A za to je u Skupštini takozvanog Kosova, kaže Pašić, potrebna dvotrećinska većina svih poslanika, ali i dvotrećinska većina poslanika koji drže garantovana mesta za manjinske zajednice, pa to uključuje i Srbe.
3: Sa pravne tačke gledišta, takva politička većina u trenutnim okolnostima ne postoji. Čak i ako bi se išlo na promenu samog zakona, zašto je potrebna prosta većina? Svaki zakon mora biti u skladu sa Ustavom. Pokušaj da se zakonom obesmisli ili ukine institucija koja je ustavna kategorija, odmah bi bio predmet ocene ustavnosti pred specijalizovanim većem Ustavnog suda u Hagu. Pokušaj političkog uticaja na sudske procese koji su u toku, a kao što znamo, nepravnosnažnom presudom su osuđeni Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići, ali se i vode i drugi postupci zbog uticaja na svedoke koje se radnje pravno kvalifikuju kao ometanje pravde. Nisu samo pravno upitni, već i duboko štetni po vladavinu prava. Dakle, ovi pokušaji političkog uticaja na sudske procese.
1: Pašić napominje da sa stanovišta tužilačke prakse jednom uspostavljena nadležnost za krivična dela ne može se menjati. Ovde se radi, kako kaže, o najtežim krivičnim delima, jer su u pitanju ratni zločini i zločini protiv čovečnosti.
3: Ne može se retroaktivno ukidati ili sužavati kako bi se zaštitili pojedinci. Svaki takav potez Prištine naišao bi na oštru reakciju i potpunu blokadu od strane zapadnih centara moći. Pre svega mislim na Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, koji finansiraju rad ovih institucija i insistiraju na završetku započetih procesa. Ove inicijative vidim pre svega kao unutrašnjopolitički manevar i pritisak na javno mnjenje, dok su njihovi realni dometi za promenu pravnog statusa suda u Hagu u ovom trenutku pravno neizvodljivi i politički neostvarivi.
1: Pašić također navodi da pokušaj selektovanja slučaja koji predviđa ova inicijativa DPK jeste nemoguća.
3: To je nemoguće jer je jasno definisano međunarodnim sporazumom između Evropske unije i Kosova, to je sporazum koji je prethodio formiranju specijalizovanih veća. A ako već postoji sporazum koji je na snazi, onda je jasno da taj sud ne može da se ukine, ne može da se promeni nadležnost sve dok Savet Evrope ne da saglasnost i svoj zaključak da je taj sud završio svoj rad.
1: Pašić također podsjeća da je slučaj Žuta kuća bio osnova za izveštaj Dika Martija, a taj izveštaj koji je prihvatila Evropska unija, odnosno Savet Evrope, bio je platforma za formiranje pomenutih pravosudnih institucija u Hagu.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: Srpski književni istoričar Milo Lompar i pesnikinja Zlata Kocić ovogodišnji su dobitnici velike nagrade Ivo Andrić, koju dodeljuje Andrićev institut. Lompar je dobio nagradu za studiju o samozvancu Njegoš i Moderna, dok je Zlata Kocić dobila priznanje za životno delo i ukupan doprinos književnosti i kulturi. Na konstataciju da je zanimljivo što je za tumačenje Njegoševog dela dobio priznanje sa Andrićevim imenom, Lompar za Sputnik kaže da je iza Ivu Andrića Njegoš bio najveći pesnik našeg jezika.
4: I on, koji je inače bio dosta uzdržan u izricanju takvih ocena, u svom čuvenom eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli je dva puta to napisao i pritom je, kad je drugi put to napisao, rekao ponavljam i onda ponovio istu frazu, što znači da je želeo da kaže da mu ona prva nije slučajno se omakla, nego da ona izražava jedan duboki njegov stav koji je on posvjedočio činjenicom da je Njegoš pesnik o kom je on najviše pisao, 9 eseja je napisao o crnogorskom vladiki i klasičnom pesniku srpske kulture.
1: Podatak da je studija Njegoš i Moderna prvi put objavljena 1998. kaže Lompar, govori o aktuelnosti Njegoševog dela i sugeriše da i danas moramo misliti o tome kako laž i prevara postaju sastavni deo kolektivne ili pojedinačne misli. S druge strane, Zlata Kocić je prema oceni žirija izvanredna pojava u srpskoj književnosti, pesnikinja, prevodilac, dramski pisac, autor lirsko-meditativnih i eseističkih tekstova i u svemu što radi je, kako je navedeno, prevashodno umetnik jezika. Više o ovoj temi slušajte, čitajte i pratite u izdanjima Orbite kulture na našem portalu, našim društvenim mrežama i naravno subotom na ovim talasima.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Sukob u Ukrajini će se završiti. Svima je jasno da će se to desiti putem pregovora i postizanjem sporazuma, poručio američki državni sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim u Njujorku na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za novi sastanak sa Donaldom Trumpom, potvrđeno iz Kremlja. Ruska vojska od danas kontroliše još dva naselja u Harkovskoj oblasti. Više detalja o situaciji na terenu u Ukrajini potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Ukrajina se uz prećutnu saglasnost Zapada pretvorila u jedan od glavnih centara međunarodnog crnog tržišta oružja, to je izjavila šefica ruske delegacije na pregovorima u Beču o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Dok cene goriva u Evropi rastu, Evropska unija bavi se isključivo Ukrajinom, poručio slovački premijer Robert Fico i najavio da će pismom od vrha Evropske unije zatražiti da se sazove vanredni samit zemalja članica. A pobunjenici iz Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja preuzeli su kontrolu nad regionalnim aerodromima na severu Etiopije. Istovremeno su izbili novi sukobi s vladinim snagama u susednim pokrajinama Afar i Amhara. To izaziva strahovanja od obnove intenzivnih borbi u regionu, prenele su danas agencije. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Gledajte nas u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi, a 24 sata dnevno dostupni smo na Telegramu, Viberu i X-u. Prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno večer.
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofer i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Národný. Rádio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.

0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe